全ては光、この闇さえ私であり、あなたである。情と下はなく、有と無の術、ただあるのは無常の花。私はただじっと座る。私はただじっと座る。バカみたいなこの無限の中で。